0: Nå,
1: ja, skal vi starte? God aften og velkommen her til Stenbogens Gentleman. Og vi har besøg af Carl Mar. Velkommen, Carl Mar.
0: Tak.
1: Ved du overhovedet, hvad Stenbogens Gentleman er for noget?
0: Nej.
1: Stenbogens Gentleman, det er sådan nogen som Jørgen Ry og Preben Kaas, Ole Ernst og også nulevende personer som Ville Jønsson og Jørgen Olsen fra Magtens Korridor. Sådan nogen, der har en lommelærk under vesten, og som har forlist det ægteskab og gået på røven. Og sådan nogen, som færdigt tændt på Stenbroen og hygger sig af den grund. Meget rummelige mennesker. Og der tænker jeg lidt, det er jo også meget rummeligt selv.
0: Tak.
1: Kunne du ikke blive en af de Stenbroens Gentlemen, tror du?
0: Jo, det kunne sagtens.
1: Du kunne da også godt lide sådan at drikke øl. Eller?
0: Ja, jo.
1: Så prøver du sådan.
0: Ja, jeg bor på landet, så det
1: ja, det er vi ikke så meget for os for ellers. Men...
0: Ja, det er fordi, der er så mange muligheder derude. Jeg kan holde mine kurser. Jeg kan holde polterap, mandekurser. Jeg er uddannet terapeuter. Jeg er uddannet seksologer og parterapeuter og studieterapeuter. Og familiepleje, kriminelle, voksne kriminelle. Og så har jeg en crossbane, og jeg har en legeplads for børn. Og holder børnefødselsdag og firma arrangementer. Jeg har masser af muligheder for at afholde spændende kurser. Ikke?
1: Du holder også børnefødselsdag?
0: Ja.
1: Ligesom McDonald's?
0: Det er med lavkagekram og sådan ting, og go-kart-ræs og... og så er så med zoom-brydning og tund og svævebaner og alt sådan ting. Opdateret af brødbunden, selvfølgelig.
1: Jo, det er sådan svært, man ikke er barn mere.
0: Ja, der er også mange voksne, der kommer der til. Jeg holder åbent husfest hver år den 2. juni, nej, 1. lørdag i juni. Og der kommer 150 mennesker, og mange fra København, der er ud på landet. Og... det er en legefest og giver en gas. De er her i døgn. Og halvdelen under 18 år gammel. Så de har så også tomatkrig og lavkagekrig, og der er, de har selv drikkevarer med og mad med selv, og det er gratis at med til festen, ikke? Jeg kører så voldvogn der, folk der, så tog folk kø for at rekrutere voldvogn der. Der er det fire børn ad gangen på taget af voldvogn, med sådan en bur, ikke?
1: Mm.
0: Så kører de rundt dernede i mosen om natten der, og de skriger, de råber, og det er værre en rutsjebane.
1: Det lyder voldsomt.
0: Ja,
1: det er det. Skal der aldrig ulykker?
0: Nej, aldrig. Så er der bål, og så er der henrejse på korset med paintball-gevær, og står mænd i, så står mænd i drengen i kø. Jeg vil også skyde, så skyder vi hinanden i bare mave. Det går ondt, ikke?
1: Ja.
0: Så blodet sprøjter, eller mælingen sprøjter på alle sider, ikke? Så er der band, der spiller ud, sådan nogle unge mennesker, der op og spiller nogle numre, ikke?
1: Ja.
0: Og så er grill og så videre. Festen var et døgn.
1: Det lyder pissehyggeligt.
0: Det er en legefest.
1: Ja.
0: Så har jeg lavet sådan en sandbane, som man slår sig, så man har zoom-brydning, og så man falder og slår sig.
1: Mm.
0: Der er boksekampe, og der er djævelkarusseller og alle mulige konkurrencer.
1: Du har selv været barn engang, Carl Mar.
0: Det er stadigvæk.
1: Du er født i 1963.
0: Ja.
1: Hvordan var din barndom? Jeg har det, du slogs meget.
0: Ja, altså dengang, der var det meget, med Spartacus og Ben Hur. Og det vil sige, at vi havde en masse kampe med svær og økser og skjold. Vi trænede meget i at bruge de her svær, ligesom med Ben Hur og Spartacus. Så hver år, så var der en kamp mod det gule gårde. Jeg boede i Røde Rej, så var det Røde Rejhus mod det gule gårde. Og så mødte jeg op på legepladsen, stort slag, 2x30 mennesker, bange og røg sammen. Ikke? Fik rigtig mange skrammer og bløde og sådan ting. Meget spændende.
1: Gør man ikke det mere?
0: Nej, ikke med økser og svær.
1: Ja, for jeg havde også selv hjemme af flisbuer, jeg fyrede pile efter mine.
0: Ja, ja.
1: Der var ikke nogen, der snakkede om øjne eller noget som helst.
0: Ja, det var ikke. Man fik store flænger på armene og maven og ryggen. Det var træsvær og træøkser, så det var... Ja.
1: Så gik du ud af skolen?
0: Ja, så... Ja.
1: Hvad gjorde du så?
0: Jamen, så var jeg lavede en masse jobs. Jeg var i landbruget. Jeg var på autoværksteder, og jeg var på teglværker, og mor gjorde betonarbejder, og landbrug, skovbrug, alt muligt prøvede forskellige ting og sager. Så en dag så fik jeg et arbejde i en ungdomsklub, Spiralen hed dengang i Klokkedal, og der var masser af rødder fra Vesterbro herindefra.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig.
0: De kom derindefra, de boede på Ilders Vænge derovre. Så der var jeg sammen med alle de rødder med lederjakker og med vandkæmmet hår.
1: Brylcreme?
0: Ja. Det var jeg sammen med og lægge mig alle sammen ned i armen dengang. Jeg var skovarbejder dengang. Så var jeg der. Det var spændende at arbejde med unge mennesker, der var lidt kriminelle og lidt vilde og voldsomme. Og det er et voldeligt også. Så fortsatte jeg stille og roligt med at arbejde inden for pædagogverden i 8 år. Med narkomaner og psykisk syge og hashpsykoser og kriminelle og halvpsykopater og sådan ting i 8 år. Og så blev jeg så gestaltterapeut. Og så har jeg været det siden.

0: siden 83.
1: Det virker lidt som om på, at du på et tidspunkt har taget sådan en helt bevidst valg om at stille dig på den maskuline mands side.
0: Ja, det kom jo efterhånden, fordi jeg kunne godt se, at kvinder opdrager mænd til at blive en anden udgave af kvinden. Ikke? Og det gør så, at mændene får at vide for barns ben, at de er forkerte. De kan sidde og se pære på en plade, så bliver en rigtig mand. Ikke? Det kan man jo ikke. Så jeg er godt klar over, at pædagogerne var på vildspor. De ville have, at mændene skulle være omsorgsfulde og kærlige og blide. Men man kan godt både være kærlig og blide omsorgsfuld, og samtidig være en mand på en gang. Men det mente man ikke kunne. Så det var forbudt at lege krigsfartøj og våben, og det er stadigvæk mange steder, og slås og så videre. Og det vil sige, at man undertrykte det som mandens maskuline udvikling. Det vil sige, at mandens udvikling rent maskuline, det blev holdt nede. Og så mændene får så vokser op og bliver har en manglende maskulinitet som voksen. Og den er blevet holdt nede af pædagoger og feministen og hvad det kan være samfundet. Og det vil sige, så får han vide igen, at han er forkert som voksen. Så først er han forkert, når han er lille og vil være slås og gerne vil være vild og voldsom og råbe og skrige. Det er forkert. Og så bliver han 18 og 19 og skal have en kæreste. Så er han for tam og for kedelig. Så er han igen forkert. Og så får han depressioner eller problemer med identitet og problemer med parforhold. Ikke? Det bliver så for meget behagssyg. Det bliver for meget pleaser-gen. Og så bliver han kasseret igen, fordi at han er ikke mand. Han er jo en neutral. Han er jo ikke en mand. Han er jo nærmest en veninde til kvinden. Og det gør så, at kvindens seksualitet den står af. Fordi hun tænder jo, medmindre hun er lesbisk, så tænder. Så når jeg er mand, så ryger jeg begæret sig en tur, og så bliver han igen afvist. Og så er han kommet til piger hos mig. Men jeg skal hjælpe ham med at generobre sin maskulinitet, eller videreudvikle sin maskulinitet, for den gang, den blev blokeret af pædagoger.
1: Hvad gør en mand så? Han er i et forhold, og han gider ikke snakke parforhold. Hvad siger han så til sin
0: kæreste? Det er man nødt til at gøre, det er, at mændene lærer op hos mig og tæller om følelser. Men de lærer også at tale om det krav, de gerne vil have igen. Altså, hvad er det for nogle ting, de gerne vil have igen? Så hver mand har stillet krav. Så hvad er det egentlig, du vil have for din kone eller kæreste, for at kunne give hende noget igen? Så vi arbejder meget med, at han finder alle sine krav, alt det, han vil have. Personlig ros, beundring, blowjobs, frihed, osv. Hvis han får det, han gerne vil have for hende, så kan han give hende rigtig meget igen. Men problemet er, han ved ikke, hvad han vil have. Han stiller ikke nogen krav til hende. Han snakker ikke om det.
1: Han vil bare have det sex med hende, ikke?
0: Det er slet ikke nok.
1: Er det ikke okay?
0: Kun når man er 22. Nej, når man bliver ældre, så er der meget andet, der tæller. Så er der kærlighed og omsorg og støtte og opbakning og forståelse og indlevelse og empati. Og der er mange ting, man gerne vil have. Og frihed og til at gøre det, man har lyst til osv. Så det er kun i 20'erne der, hvor det kun er sex drejer sig om selv. Det bliver ret hurtigt, i hvert fald 30'erne noget andet, man vil have også. Og det får han så på arbejde, for han får opbakning, for støtte, han får ros, beundring, humor, sjov på lader osv. Så det vil sige, at han er kun hjemme, når han er sulten, lidt og træt. Det går jo så ikke, vel?
1: Nej, det gør det ikke.
0: Så han skal jo så formulere, hvad han gerne vil have fra hende tilbage, for at yde den service til hende, altså. Så han skal have personlig ros hver dag. Han skal vide, hvad han er god til som menneske hver dag, en sætning i døgnet, for at det kunne give noget igen, ikke? Og så videre, og han skal ikke have for meget kritik og for meget brok, så lukker han af og negativitet, ikke? Så kvinden, jeg har mange parterapi, jeg har parterapi hver dag, det har jeg sidst 30 år, ikke? Så vi snakker om kvindens stigefejl og mandens stigefejl, ikke? Og kvindens behov og kvinden og mandens behov, ikke? Og det går så ud fra, ikke? Og kvindens fejl, det er jo typisk, at hun glemmer at bruge sig som menneske. Altså ikke, at han er god til ham at sømme i, men hvad han er god til som menneske. Det gør hun slet ikke. Så i parterapi, det bliver hun så tvunget til at sidde og fortælle om 10 ting, hun godt kan lide ved ham som person. Altså en person, vi skaber. Og det samme gør han så også med hende. Det bliver så skrevet ned.
1: Er der en af parterne, der har nemmere ved det?
0: Kvinden har svært ved at roe sin mand end omvendt.
1: Hvorfor det?
0: Fordi hun er ikke vant til det. Og altså hendes mor, hun har aldrig set sin mor roe sin far. Det er altså kritik og brok og kontrol og magt. Så hun lærer det hjemmefra. Hun gør det faktisk i starten, når hun er forelsket. Der kommer alt det rigtige. Men så forældre, som det er overstået efter et års tid, så holder det op. Og så er manden lukket af. Altså manden, han bliver omsorgsfuld, når han får personlig ros og beundring. Når han ikke får det, så bliver han lukket og sexificeret. Og det ved kvinden ikke, det kan jeg så fortælle, ikke? når vi så er gået i gang med det, og de har fortalt en 10 ting godt til hinanden, og det bliver skrevet ned på skrift, altså for mig hjem, så skal det være indrømme 10 fejl, det begår over for hinanden dagligdagen. Og der er kvinden meget svært, for det må slet ikke være til indrømme en skid. Man siger, hun kan ikke sige undskyld, hun kan ikke indrømme nogen fejl. Og der er i denne bog, mænd og kvinder, der har skrevet, der står så mand 100 fejl, kvinde 100 fejl. Men hun kan højst indrømme 3-4 fejl. Hun glemmer at rose sammen, og hun brokker sig for meget, og hun bakker mig ikke op i at tage ud og gør det, han har lyst til, osv. Så hun skal hjem og finde de 7 andre fejl, hun går over for sin mand til næste gang. Det står så altså i bogen. Der er 100 kvinde 100 fejl, og mand 100 fejl.
1: Mm-hmm.
0: I min bøg af mænd og kvinder, ikke? Så, så spørger sig manden, hvilke 10 fejl han begår over for sin kone, og han kan sagtens nemme 10 fejl, fordi han får tit at vide, hvad han fejler.
1: Så han ved det her på forhånd,
0: ja. Ja. Så han fortæller, at jeg glemmer aftaler, kommer for sent hjem, jeg glemmer tidspunkter, jeg glemmer at kende blomster, jeg glemmer at invitere hende ud, jeg glemmer at spørge ind til hende, jeg glemmer at lytte til hende, jeg glemmer at kende sms, sende sms'er, og jeg glemmer at bakke op, når børnene er syge, osv. Så han kan tit ofte nævne 10 fejl, at han begår. Ikke altid. Men så hjemme dem, hjemme det samme opgave til en gang, at finde de resterende fejl. Ikke?
1: Mm.
0: Og så spørger jeg par, at alle har mennesker har været 10 behov derovre. Så beder jeg så om manden om at nævne de 10 behov, han har, og det kan han ikke rigtigt. Det står så altså i mine bøger, det er mænd og kvinder. Ikke? Så det kan han ikke rigtigt. Så han hjemme og finder ud af sine 10 behov, og han hjemme og finder ud af, hvad er det en, han vil have fra hende, ud over sex. Okay? Til næste gang. Så spørger så kvinden, hvilke 10 behov hun har så. Og hun kan simpelthen godt nævne det. Hun vil have små gaver, hun vil have sms'er, blomster, hun vil have mange spørgsmål, og hun vil have, at man lytter til hende. Prøv at forstå hende, hun vil have opbakken til børnene osv., og hun vil have udflugter og inviteres til biografen og inviteres på weekendture og sådan ting. Så der er mange ting, hun gerne vil have. Så det kan, og det, hun kan simpelthen godt nævne 10 ting. Hvis hun kan det, så må hun så nævne det til næste gang. Det mødes op en måned senere med de to opgaver, og så går vi i gang med forhandlingerne, og gang med at genopbygge forholdet.
1: Og det lykkes vel så jævnligt?
0: Ja, 9 ud af 10 tilfælde.
1: Det gør det?
0: Ja.
1: Det er en flot statistik, altså. Så det er en god investering.
0: Men de elsker også en anden, det er jo det, de kommer for, de elsker en anden hold, ikke? Og grunden til det, nogle af dem ikke lykkes, det er, fordi de mener, at jeg er voldelig, eller den anden er misbruger. Så er det svært.
1: Mm.
0: Altså, misbruger skal bo alene, de må ikke bo sammen med nogen. Fordi jeg har været fint i hvert fald over tid af togen.
1: Nu sidder vi lige her med i hjertet af Vesterbro. Der er masser af misbrug og masser af... Har du lavet studier herinde også? Også på det seksuelle område, der er også en hel del af folk herinde.
0: De par kommer også mig. Det er som en arbejderklassen, eller som håndværker, mange af dem. Ikke? Det er som en mange tømmer og militærfolk, politifolk. Ikke? Den genre, der er ufaglærte folk, der kommer til mig, ikke? De er selv sådan et håndværkertype. Men altså i hvert fald, så det er sjældent, vi snakker om sex, faktisk. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, når man gider, altså hvorfor man ikke har lyst. Altså problemet er, at man ikke har lyst.
1: Mm.
0: Altså han ikke har lyst, eller hun ikke har lyst. Fordi man måske har en depression, eller er stresset, eller har angst, eller det, man er ked af det, eller hvad det kan være, der er grunden til det, ikke? Og når man bliver ældre som mand, så mister man lysten ret hurtigt, hvis man er deprimeret, eller træt, eller stresset. Ikke? Som ung, der kan man bolle døgnet rundt, ikke? Men det kan man ikke, når man er 50. Der skal man også få nogle følelser med i billedet. For man gider, så bliver det bare sådan noget, at man skal skide på lukket, ikke?
1: Mekanisk.
0: Ja, sådan noget med at få til at trykke og sove, ikke? Ja. Så det vil jeg arbejde meget med, det er med kærlighed, ikke? Og derfor så har jeg så også gratis terapi hver mandag aften, fordi der er jo der mange fattige, så jeg har haft mange fattige gående. Der er gruppeterapi hver mandag kl. 17.23 hver aften, hver mandag, og der er åbent hus. Og det er fordi også tager hånd om de fattige mennesker på jord. Og det er sådan, at dem, der er på bidragshjælp, eller er på kontanthjælp, eller sygdomme modtager, de får så også halv pris på uddannelse og kurser. Så halvdelen, der går op hos mig, de er faktisk arbejdsløse, eller på kontanthjælp, eller på sygdomme eller pension. Der går en del, der også har sklerose, og der er begyndt en bil, der er bare i ryggen, sådan ting, altså alle andre. Og så en del for at betale, der er jobcenteret.
1: Mm-hmm.
0: Både Kalundborg og Samsø og Furesø er betalt helt uddannet til folk, der kommer galt afsted. Ikke? Så det går der 4 år betalt helt lortet af jobcenteret.
1: Mm.
0: Det er også meget rart, og der, de også får en chance.
1: Ja,
0: de har begyndt en bil, så det er jo ærligt selvfølgelig. Altså.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.
1: Karl Marr, du har noget musik med?
0: Ja, jeg kan godt lide at lade på lade, så jeg kan ikke synge. Og derfor så har jeg lavet en CD, der hedder Per Gud. Og det er jeg taget om børnesange, og lave nogle vanvittige tekster. Totalt skør og vanvittig. Jeg kan godt lide at være plat og vulgær og vanvittig og skør.
2: Der findes dem, der får for lidt, og de har det ikke fedt. For en pik skal have en skede, den skal rigtig ud og svede. Ind med dyret i fissen, op og læg en klat. Den halve nat, op med pikken i fissen. Pik er Gud. Pik er fandme Gud. Pik er Gud. Men fissen har magten.

alderen får det meget slemt. Så kvinder, pas på hans pik. Ellers slår det fandme klik, det kan jeg godt love for. Op med dyre i kusten. Op og læg din dejlige glas. Den halve nat. Pikken i

0: Pik og Gud.
1: Ja.
0: Var det her med Karl Marr og Band.
1: Og Fisen af Magten.
0: Og Fisen af Magten. Hvis Pik er Gud, hvem er så Jesus? Hvem er det?
1: Det er mig.
0: Det er dig?
1: Ja.
0: Pikens søn. Man kan vel godt snakke om, at Pikken blev korsfæstet på et tidspunkt, op igennem 70'erne.
1: Ja, det gør han faktisk. Altså mange altså pædagoger har, jeg også ser pædagoger i øvrigt, men mange pædagoger har misforstået det der med drengeopdragelse. Det er umuligt for en kvinde at opdrage en dreng til at blive en stærk mand. Det kan man ikke. Men jeg kan ikke opdrage en stærk kvinde. Altså, det kan jeg ikke. Pige, det kan jeg ikke. Det skal være teklement. Altså, mænd skal opdrage mænd og mænd, ikke? Kvinder skal opdrage kvinder. Så det er meget svært for kvinden. Men det var fordi, mange kvinder har selv omsorgssvigt og vil gerne have meget omsorg selv. Og det var selvfølgelig at opdrage drengene til at være omsorgsfulde, ved at holde det andet nede. Man kan godt opdrage drengene til både at være vilde og maskuline og omsorgsfulde. Altså, det er sådan, jeg kalder omsorgsfulde kriger. Man kan godt gøre begge dele. Og det har pædagoger ikke fundet ud af endnu. Nogle pædagoger har fundet ud af det. De unge pædagoger har fundet ud af det. Som privatinstitutioner, de har fundet ud af det. Resten, det er bare ligesom gamle dage. Så mænd er undertrykt ret kraftigt. Altså mænd har været undertrykt i 30-40 år.
0: Jeg må give dig ret i, fordi jeg bor her med mine to drenge.
1: Ja, ja.
0: Som er også meget vanlige nu. Og jeg sidder nogle gange og tænker, at det ville fandme være mærkeligt, hvis der var en lille pige også.
1: Ja, ja.
0: Hvad skulle jeg gøre?
1: Ja.
0: Det ville ikke hænge sammen. Energierne i det her hjem ville ikke hænge sammen.
1: Nej, så kunne man give en kanin eller andet.
0: Ja.
1: Eller nogle marsvin eller nogle dyr, ikke?
0: Ja, og nogle dukker og sådan noget.
1: Ja.
0: Altså, det har vi jo ikke.
1: Nej, det er mere pædagogerne, der er fanatiske. De tror så, at de vil have en verden uden krig og ødelæggelse. Og så starter vi så med at afvæbne drengene, så de må ikke have med krigslæder til at have våben på det. Og mange kvinder derhjemme også, som ikke er pædagoger, vil heller ikke have, at drengen har våben og krigslæder. De misforstår helt fuldstændig. De tror, at mænd bliver aggressive og voldelige af det. Så forklarer også pædagogerne. Man bliver ikke aggressiv og voldelig eller krigslæder, så er tværtimod, man bliver omsorgsfuld og kærlig. Men det er de mænd, der er voldelige som voksne. Det er mænd, der er besvigtet af forældre, hvor forældre er alkoholiker eller tyranner eller noget andet. Det er ikke fordi de har med krigslæder taget i våben, det er fordi de er besvigtet.
0: Karl Marr, forstår du kvinder?
1: Det gør jeg efterhånden, fordi jeg er jo lidt sammen med kvinder, siden jeg var 13.
0: Jamen, forstår du dem?
1: Ja, ja. Langt til, at jeg gør, fordi de har forklaret mig, hvordan de har det, og det tager til efterretning. Så det har været ret godt til at lytte til kvindens, hvad hun egentlig, altså prøver at leve i hendes verden. Ikke? Så det er ikke alt, jeg forstår, men der meget af forstår jeg så. Men der er også noget, jeg bare accepterer og siger, sådan er det bare.
0: Jeg er på en arbejdsplads, der mest nødvendigvis består af kvinder.
1: Ja.
0: Og derfor har vi nogle enormt lange møder, hvor der bliver snakket utrolig meget.
1: Ja.
0: Uden at der bliver sådan taget nogle beslutninger.
1: Ja.
0: Hvordan kan man sådan som mand gå ind og ændre det? Kan man det?
1: Nej.
0: Der bliver snakket altså,
1: kvinder, fedt meget. Kvinder snakker meget om det, fordi de har meget på hjertet. Og derfor snakker de også som meget om de ting, de har på hjertet. Mænd taler også meget, det er bare nogle andre emner. Altså når jeg har mandepolter op, ikke? Om hos mig, det har jeg jo hver lørdag, ikke? Der er altså snakket ydhagt meget og stændigt. De snakker 12 timer i træk. Hele tiden. Konstant. Det er bare andre emner. Så mænd taler lige så meget som kvinder. Det er bare nogle andre emner, de taler om.
0: Men nu sidder du og snakker med mig og fortæller mig ting og sager. Og jeg stoler på, hvad du siger. Eller jeg ved, det er rigtigt. Men hvis der var en kvinde, der sad, så det kan, når en kvinde siger det, så kan man tolke det på utrolig mange måder.
1: Jamen kvinder, jeg er meget direkte og meget konkret. Altså, du kan ikke tolke mig, fordi jeg siger ting konkret. Ikke? Hvor kvinder snakker i generelle vendinger. Og så snakker generelle vendinger, som kvinder gør, fordi de er bange for kritik, og bange for, at vi er hængt op på noget, de har sagt, så kan man tolke det. Og det er det, kvinders svaghed, det er, at de ikke giver konkret nok, de snakker i generelle vendinger. Altså, og det gør så, at man ikke kan vide, hvad ikke rigtigt, hvad man siger. Det er så generelt, så det er uangribeligt.
0: Der er sgu en pointe der, ja. Det har vi tænkt meget over.
1: Mange forfattere også undgår også at være konkret i deres bøger, og gemmer sig bag fremover og generelle ting, for ikke at blive ramt, ikke? Mine bøger er meget konkrete, så man folk kan blive meget vrede, når de læser bøgerne, og meget ophidset og meget ked af det, fordi de er så konkret, som de er. Så det står ud i pap, så man kan ikke gemme sig. Så mine bøger, jeg er nem at kritisere, fordi jeg er så konkret.
0: Du laver også noget andet op på den der gård, ja. Der du har der. Ja. Du er noget med nogle krigsveteraner.
1: Ja, altså for 2 år siden, snart 3 år siden, der ringede der nogle ulykkelige krigsveteraner til mig, og sagde, at vi har det helvede til Tamar, og vi har bare fået at vide, at vi kan ikke hjælpe, hvis der er ikke noget at gøre for os. Vi har fået en piller af pension, og så er færdigt på vel med jer. Og så har jeg sagt, at det er selvfølgelig forkert, for der kan gøres en masse ting på jer. Det er bare de her psykiater, der er gammeldags, og de er bare bagud med alt muligt her i Danmark. Ikke? Så prøv at komme til mig, så se, hvad jeg kan gøre. Og de har været hos mig i 5 døgn hver 6. uge, med de får kropsterapi, og psykoterapi, og tegneterapi, og oplevelser, og sociale kompetencer bliver generobret, og åndedrætsterapi, alle mulige terapiformer bliver udsat for. Og de har fået det meget bedre. Det er ret meget. De har fået op, også en brede øvelse med smadret biler og bokseøvelser osv. Og de råber og skriger og græder i lang tid og sådan ting, for at komme ud af al smerten og sorgen over krigstraumer, de har været udsat for. Ikke? Og ting, de har fortalt historien mange gange for at få det ud af systemet. Ikke? Og det har nu gået der i over 2 år har fået meget bedre. Og nogle gange kan man faktisk være terapeut nu. Det er faktisk godt, at de vil selv være terapeut og hjælpe andre soldater. Gratis. Og behandling er gratis. Jeg har været gratis de 2,5 år, hver 5 døgn, hver 6. uge. Ikke? Så de har gratis, og de kan bare få mad. Jeg har lavet en bundegård med på til leje, og jeg har nu boet 29 år. Så de bor der. Og det går godt. Så nu har vi jo gået og holdt foredrag om vores resultater. Og vi lige har placeret forsvaret for den dag. Forsvaret, psykologer og socialpædagoger og sagsbander var nede for den dag, og de vil gerne finde ud af, hvorfor de får det godt hos mig. Hvorfor det hos mig virker, og at det ikke virker. Og der kommer nye hele tiden, så der er plads til flere nye. Vi er 12 i gruppen nu. Der er 10 gruppen nu, der er plads til 2 nye. Så hvis folk møder op, og de kan bare komme og være med og se, hvad der sker. Og der er 5 unge fra Kosovo. Nej, der er 5 unge fra Afghanistan og Irak. Og så er der 5 ældre fra Kosovo og Balkan.
0: Nu snakker du krig og traumer. Jeg er hjemmehjælper.
1: Ja.
0: Jeg kender en gammel mand, som ikke lever mere. Men han havde nogle traumer fra 2. verdenskrig.
1: Ja.
0: Så han var blevet sådan et afsporet.
1: Ja.
0: Han havde et lille guldet avisudklip med dig. Et billede af dig. Hvor han så havde skrevet med kuglepen. Danmarks mest nidlidelige mand, næst efter mig selv.
1: Altså. Okay. Ja.
0: Hvordan har det været, sådan et menneske har sådan et billede af dig?
1: Jamen, jeg er faktisk ikke særlig lidelig. Jeg snakker bare om seksualitet på en sjov måde. Altså, jeg laver grin med seksualiteten, ikke? Så det er noget, folk tror, fordi jeg snakker om sex. Altså, direkte, ikke generelt, men direkte, ikke? Både kvindens seksualitet og mandens seksualitet, ikke? Så jeg er ganske almindelig mand, ganske almindelig sexliv, ikke? Som alle mulige andre har, det med en gang om ugen, hvad det kan være, ikke? Jeg er 61 år gammel, så lysten er mindre, når jeg er gammel, ikke?
0: Så har du også bekendt dig som socialdemokrat på et tidspunkt.
1: Ja, det er stadigvæk. Med at betale et godt kontingent, ikke?
0: Det er jeg også.
1: Ja.
0: Så er vi 2. Ja. Hvordan kan det være, at du sprang ud i det politiske?
1: Jamen, det har jeg altid været politisk. Gamle dage var SF i gamle dage. Men jeg har bare ikke meldt mig ind i partiet. Jeg har været medlem af SF i 80'erne faktisk, var medlem i nogle år. Men jeg er også tilhænger stærkt i Europa, at Europa holder sammen, og så mod resten af verden, mod Kina og USA, når der er som handel. Ikke? Så jeg går ind for sammenhold. Ikke? Jeg kunne ikke forstå dengang, at SF'erne ikke kunne se, hvorfor kunne de lave kollektiver med 7 mennesker, og ikke kunne forstå kollektivtanken i Europa, hvis de holdt sammen mod USA og Kina, for ikke at blive splittet ad, ikke? I forhold til handel og spekulation. Ikke? Så nu er jeg socialdemokrat, jeg er ikke helt enig, fordi det er klart, jeg er modstander af den der arbejdsløsreform med 2 år. Jeg synes, det går bedre til mine gamle 4 år. Og jeg er også modstander af kontanthjælpsreformen. På det tidspunkt, der er jeg modstander, men jeg er ikke enig med alting. Så jeg håber, det bliver bedre igen. Ikke?
0: Det bliver jo formodentlig nok en blå regering, der kommer her næste gang.
1: Ja, så vil det nok endnu være.
0: Deler du op til et eller andet?
1: Nej, det har jeg ikke tid til. Jeg har for sjovt bare sagt det på medierne, at det er op. Det var bare en joke. Det var en stunt, jeg lavede, ikke? Det har folk så troet på. Jeg har aldrig været stillet op. Men kun sådan for sjov, altså i sidste uge, der gik. Og jeg tror ikke, jeg er godt for partiet, fordi jeg er for ærlig, og jeg er for åben og for provokerende. Jeg tror, at politiet vil blive på problemer med, og det er fordi, jeg har jo ikke styr på det land. Du kan styre mig jo. Så jeg tror bare, jeg holder en baggrund og bakker mig op i baggrunden. Og så går jeg titler, hvor jeg angriber de borgerlige.
0: Nu snakker du arbejde før. Sådan noget.
1: Ja.
0: På din hjemmeside står der i beskrivelsen af uddannelsen der, seksolog og psykoterapeut uddannelse. Du skal ikke være nøgen.
1: Ja.
0: Er det virkelig nødvendigt at skrive det?
1: Ja, ja.
0: Det behøver man ikke at være.
1: Nej, man er ikke nøgen op hos mig. Det er man kun på nogle polterarbe, vil jeg sige. Hvis man absolut vil være nøgen. Ikke? Så det er på polterarbe, der sker det, at folk ved at tage af naturlige årsager.
0: Men er der nogen, der tror, de skal være nøgen, fordi de skal have den uddannelse?
1: Jamen, der er så mange fordomme, fordi jeg har selv været nøgen på TV mange gange. Ikke? Og så tror det kan godt være, at folk tror, at de skal være nøgen på CSU-uddannelsen. Ikke? Og derfor ikke melder sig på. Det skal man ikke være. Man er ikke nøgen på uddannelse, det er man aldrig.
0: Karl Marr, vi skal høre noget mere fra din plade.
2: I dag er det pikkens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra.

Kittens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer stadig fisse for, som han har ønsket dig i år. Dejlige babser og sperma smukke briller til. I dag er det fissens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer særligt pæk form, som hun har ønsket sig i år. Lækker nødselig liv

0: Jeg må da være ude på optagen en dag.
1: Nej. Det er hoved, altså, jeg kan godt lide, at mange, nu har de lavet DVD om parterapi. Den kommer så til januar, ikke? Hvor jeg viser, hvordan man gør i praksis. Jeg viser 8 sessioner af et kvarter, cirka 10 minutter et kvarter, ikke? Og viser parterapi i praksis. Det kommer ud til januar. Det er så meget, mere, meget alvorligt. En DVD, ikke? På 2 timer, ikke?
0: Jeg har jo læst, at du behandler også meget triste skæbne som incest og for at spise og forstyrre sig voldsomt og kvinder. Som...
1: Ja, det gør jeg.
0: Er det Karl Marr, der hjælper dem, eller er det din faglighed, der hjælper dem gennem det
1: her? Jamen, de går på nogle, altså dem, der vil hjælpe, de går på nogle gruppe livskvalitetskurser, weekendkurser, ikke? Og der går de behandling der, altså dem, der er hårdt ramt, de går der 4 år, sikkert. Og nu vil jeg også se på dig samtidig, og gå ud og hjælpe andre med spiseforstyrrelser, eller hvad du har, ikke? Så det tager lang tid at bearbejde sådan nogle ting, og de går en weekend om måneden i 3-4 år, indtil det bliver bearbejdet. Depressionen, eller spiseforstyrrelsen, eller PTSD-problemet, hvad det kan være. Ikke? Men nu har jeg også været terapeut i 31 år, det er mange år. Og før det var jeg pædagog med tunge afdeling med psykisk syge og narkomaner og misbrug osv. Så jeg har lang erfaring, og det er erfaringen, der gør det jo. Og jeg er gået på 5 forskellige terapeutskoler, og lært nogle forskellige ting på hver skole. Ikke? Det er erfaringen, der gør, at jeg kan hjælpe, men det tager noget tid og sådan ting og sager. Men nogle af mine elever arbejder så gratis, dem der er på 2. og 3. år på uddannelsen, som seksolog eller parterapeut eller psykoterapeut, de arbejder så gratis, fordi de kan nogle elever. Så de fattige får også hjælp. Så nogle af mange af dem er så også fattige af samme grund. Så så får de gratis terapi der hos mine elever og under situation af mig.
0: Men kan du godt adskille det fra de private liv? Men går du ikke i ting om aftenen nogle gange og tænker, hold kæft, en trist verden?
1: Nej, for de går fremad, de bliver raske jo. Mm. De får det godt, de er ret hurtigt.
0: Man kan vel godt blive ked af at høre deres historie?
1: Nej, det gør jeg sgu ikke. Nej, det gør jeg ikke.
0: Nej.
1: Det gør jeg sgu ikke. Altså for mig er det som at se en god film. Jeg involverer mig, men jeg ved ikke. Jeg har jo selv været terapi, før jeg var terapeut, ikke? Så jeg har renset ud. Altså det jeg har materiale i mit sind, det er renset ud af kroppen. Det er fjernet gennem egen terapi. Så jeg har ikke noget, der kan blive aktiveret i mit eget lort, det er fjernet. Jeg har også ikke gået individuelt terapi i nogle år, i parterapi i halvanden år, gruppe til 5 år. Så jeg har gået en masse med mig selv i 80'erne. Mm. Så det er sådan blevet fjernet, kan man sige, ryddet ud af vejen for længe siden.
0: Nu siger du historie. Og så er jeg tilbage til kvinden igen.
1: Ja.
0: Det er min fornemmelse, at når en kvinde starter en historie, så kan den være meget kedelig og egentlig ikke noget kød på den.
1: Ja.
0: Men når den er kommet igennem 5 led, feminine led, så kan det blive en højdramatisk skandalehistorie.
1: Ja.
0: Hvor jeg synes, mænd de har sådan mere tendens til bare at sige den nu, som den er.
1: Ja, det er klart.
0: Er det ikke korrekt?
1: Mænd, de går lige på, de går lige stålet. De går til pointen med sammen. Hvor kvinder sidder og snakker sig frem til historien. De sidder og prøver at komme frem til historien. De snakker meget.
0: Men kan den ikke forandre sig utroligt meget, den historie?
1: Jo. Helt sikkert.
0: Hvorfor gør de det?
1: Det ligger i kvindens natur, at de sådan kommer omkring den varme grød først, inden man går til kernen. Det går ondt på derind. Det går rundt og går ind i kernen, så man starter ude i cirklerne, ude i yderkanten, kan man sige. Og langsomt gnæver sig ind på emnet, ikke? Som kvinde. Specielt hvis man er meget følsom kvinde. Nogle kvinder kan også godt være meget som mænd. Bum, bum, bum. Og jeg kender også mænd, der også snakker meget. Altså, de findes jo altså også.
0: Mm.
1: Som sidder og kører rundt i cirkler, før de kommer ind til kernen. Ikke?
0: Men jeg synes bare, at jeg oplevede nogle gange, kvinder fortæller om historier, som måske ikke er helt rigtige, men de er sgu gode.
1: Ja, men de vil gerne have opmærksomhed, jo.
0: Ja.
1: Så gør mænd også, og det er bare en anden historie. Det er overfor andre mænd, der skal de blære sig og man overdrive.
0: Det er mere druk og fodbold og sådan noget.
1: Ja, de overdriver også nogle historier nogle gange, underdriver for at være underholdende. Ikke? Så jeg tror både kvinder og mænd gør noget for at være lidt underholdende at høre på. Det tror jeg begge to. Men kvinder er klar. Mange kvinder har omsorgssvigt, og dem, der har det, de har brug for at snakke meget og brug for at lytte på rigtig meget af deres kæreste. Ikke? Fordi moren måske har gjort det. Moren har været travlt, moren har været deprimeret, moren har været misbruger, moren har været karrierekvinde, hvad hun er bære. Så mange kvinder føler sig overset af deres mor, og det kan så gå ud over kæresten. Så kan kæresten give hende det, hun ikke kan få af sin mor. Det skal jo have manden, ikke? Eller veninder og så videre.
0: Du skriver på din blog, at kvinder tager fejl mindst en gang om ugen. Hvordan har du regnet dig frem til det?
1: Jamen, det er fordi, når jeg sidder og snakker med kvinder i terapi, ikke, så er der mange tolkninger, der tolker forkert. Altså man tolker. Mange mænd er jo lukket, og så bliver kvinden tvunget til at tolke mandens adfærd. Og det var så også mange gange, de rammer forkert, fordi de tolker forkert, ikke? Og hvis manden var noget mere åben, så ville hun behøve tolke ham, ikke? Da manden ikke er rigtig klar over, hvad han tænker og føler, hvad han sætter på det, så var det fejl, for hun tolker forkert, fordi hun mistolker nogle signaler fra manden, ikke?
0: Men er det ikke igen, fordi vi gider ikke snakke parforhold?
1: Nej, det er fordi mændene kan, de har gjort det. Mm. Når mænd først er gået hos mig i nogle år, så vil de gerne snakke lige så meget som kvinder. Men de har fået en, der er tomt ind på harddisken. Og det var naturligt, og den går hos mig og får foredrag og debat og diskussion osv. og terapi, ikke? Så vil den også fyldt op. Og så er mandens sprog er så også blevet meget større for at snakke bare for bagefter. Når han har fået noget ind på harddisken. Men det er svært at snakke noget, man ikke ved en skid om.
0: Men vi mænd har da vel også, at det er noget meget feminint, det der, man skulle snakke parforhold.
1: Nej, det er maskulin, det foregår på en maskulin måde. Altså, når mænd snakker om parforhold, så foregår det på en helt anden måde. Hvis han snakker om, hvad han gerne vil have fra hende, og fortæller hende, hvorfor han tager afstand fra hende, og hvad han mangler fra hende, og påpeger hendes fejl. De fejl, hun gør, som gør, han tager afstand. Det er ret maskulint. Det er ikke sådan at kløk og sidde og klage over livet. Det gør man ikke deroppe. Altså, folk, der spiller offerrollen og sidder og brokker sig over livet, det hører vi ikke på.
0: Du skriver også et sted, at kvinden kender kun til 25% af mandens verden.
1: Fordi mænd er lukket.
0: Men manden kender dog til 50% af kvindens.
1: Fordi kvinden er meget mere åben.
0: Jeg troede, det var lige omvendt, at manden forstod meget mindre af kvinden end omvendt.
1: Nej.
0: Fordi jeg mener, sådan en kvinde hun er mere snu og klogere end manden.
1: Nej, fordi kvinden snakker meget mere om sig selv, så han kan regne mange flere ting ud. Ikke? Mænd siger jo ikke ret meget om sig selv. Så kvinder går rundt i mørket og ved ikke ret meget om manden, fordi mænd siger jo ikke noget, før han kommer i terapi. Men mandens handicap, det er, at han er lukket. For det gør, at han bliver afvist af kvinden og taber parforholdene. Når manden ikke ved ret meget om sig selv, og ikke kan snakke om følelser og parforhold, så bliver han afvist, ikke? Og så bliver han kasseret af kvinden. Og så finder hun en anden, så han bliver simpelthen fyret på det grundlag. Og derfor kommer hun ind op til mig for at lære at snakke om parforhold. På deres person, på deres måde. Ikke på kvindens måde. Og det er en helt anden måde at gøre det på. Det er meget mere håndværksagtigt. Bum, bum, bum. Ikke? Men så sidder han jo, hvad han gerne vil have og ikke vil have. Han fortæller også, hvad som går over hans grænser og... Han popper alle hans fejl, når hun ydmyger ham, eller kritiserer ham, eller mobber ham, hvad hun gør. Alt det, som gør, at forholdet bliver dårligere. Så han popper de fejl, hun laver, som gør, at forholdet bliver dårligere. Så det foregår på den her måde. Altså, flertallet, der går op til mig, det er mænd på uddannelse. Der går 30 på uddannelse gangen. Og der er 20 mænd og 10 kvinder. Ikke? Så mændene deroppe, de har magten.
0: Det må da være rart.
1: Det er dejligt. Det ligner også lyngstue, sådan en gammel sofa fra Loppemarked og så videre. Ikke? Gamle guldtæpper, altså noget gammelt lort, så det er mænd, der føler sig afslappet og hjemme, ikke?
0: Jeg så dig på tv for et par år siden, sådan, tror jeg. Ja. Og det var ikke meget hudsigt arbejde, du lavede der.
1: Ja, ja, det er klart, fordi jeg føler jo træer, jeg laver bilen, jeg graver af din nogen datten, og det gør hun så ikke, for det gider hun ikke rigtigt. Så jeg nogle gange kan jeg godt finde sundhed på, at jeg står derude i 10 grader frost og hugger brænde, og hun står og står inde i varme og laver frikadeller, ikke? Så det er bare fordi, hun kan ikke alt det andet, hun kan ikke det, som jeg. Den er tvunget til at gøre de der ting, som at reparere bilen og sådan noget. Reparere huset, og så er det bare. Nogle gange kan jeg godt tænke mig at være inde i varme og lave frikadeller. Det vil være meget hyggeligt, frem for at stå ude i bilen med skifte dæk.
0: Jeg sad og hørte nogle af mine gamle udsendelser her, og så tilfældigvis opdagede jeg, at jeg havde taget et Karl Marr-citat med. Altså en interview Jakob Havgaard.
1: Ja.
0: På Vig Festival 2014.
2: Jeg husker, Jakob, sidst da vi snakkede sammen, der snakkede du om, at danskerne havde det med at pakke for meget ind og sådan noget. Så fandt jeg sådan et citat af Karl Marr Møller.
1: Ja.
2: Hvor han skriver direkte, mennesket er blevet så klogt, at det forstår, at det har en primitiv og lyderlig abehjerne. Det må man jo sige, så var en, der så går direkte til fadet her, i forhold til at pakke det ind i alt muligt mærke.
3: Jamen, det er meget tankevækkende, det der Karl Marr, han siger der.
2: Mm-hmm.
3: Fordi at det sådan, at du bliver bevidst om din primitivitet, det er jo næsten lige med impotens. Altså fordi at
2: er du bange for den?
3: Nej, men jeg kan bare, altså, du møder jo kraftigt den ene mand efter den anden, der siger, ja, men med sex og alt muligt, så siger jeg, men hvad så, har du stiv pik? Ja, men hvad fanden er så problemet, så stik den der ind, mand. Altså, det kan de kraft, det er også, altså, det er lige før, men, altså, og kvinder, de er også begyndt på sådan noget der med, nu har du vel husket at lukke fordøren, jamen, hvad har det der med sex at gøre? Det ødelægger det hele midt i, mens man stønner allermest, så har du låst fordøren, eller? Altså, for at være ordentligt primitiv, så skal du bare være primitiv. Men hvis du snakker om, hvor primitiv du er, for at snakke om, hvor primitiv du er, det er helt det, man hedder meta og pseudo, altså det eksisterer ikke rigtigt.
1: Men det er, altså, vi er jo styret vores instinkter. Vi har jo en abehjerne, som vi skal være ydmyget over for, som handler om vores behov faktisk, følelsesmæssigt behov. Og med den abehjerne bliver holdt nede og kasseret, så får vi depressioner, og vi bliver misbrugere og bliver ulykkelige. Abehjerne, det er bare ens grundlæggende behov for omsorg, kærlighed, leg, fantasi, kreativitet, udfordring, slåskampe osv. Det kan være, at de behov, man er født for. Vi er jo en abe-arrasse, der er bare meget intelligent. Ikke? Så hvis man så har nogle behov, nogle ting, der ikke bliver opfyldt, så bliver man deprimeret. Og så er piller, lykkepiller. Så mange af de mennesker, der får lykkepiller, er jo mennesker, som hvis behovet bliver opfyldt, følelsesmæssigt behov bliver opfyldt for kærlighed, omsorg, udfordring, at være kreativ og arbejde for meget, hvad det kan være, og ikke dogen nok, og ikke skør nok, ikke plat nok, og så videre. De bliver deprimerede og misbrugere, eller det er bedre mennesker.
0: Jakob Auer, han siger så, at han er nervøs for, at hvis man blev for meget bevidst om sin primitivitet, så blev man nærmest impotent, hvis man skulle gå over og tænke over det. Nej, at man var primitiv.
1: Ja, når man så...
0: Som et kors, man bærer.
1: Det er fordi primitiv, det er jo noget... Altså, kvinder er også primitive. Det er bare på andre områder. Alle mennesker er primitive, men altså, man bare ikke indrømme det. Primitiv, det viser bare, det er bare noget, man fortæller. Man bare er i kontakt med sin basale behov for lege, udfordring og være doven og bruge der bøvelse, hvad man kan være, kan oprøre, være rebel og så videre. Men kvinder har også en primitiv behov. Det er bare noget med at tro på astrologi, eller det åndelige, eller spirituelle, eller tro på, at der er en overordnet kosmisk bevægelse, hvad jeg. Altså, vi har altså vores primitive sider, som vi dyrker. Men problemet er, at hvis de bliver holdt nede af moral, etik og kultur, så får vi problemer med os selv. Og så skal vi have lykkepiller, og der er mange bajere, og hvad vi skal have, elektrochok og alt muligt pisse. Fordi vi bliver ved med at holde vores egne behov nede, og man gør det, bliver man syg, psykisk syg, hvis man gør det i lang tid. For eksempel, der sagde første verdenskrig. Der er masser af babyer så over, fordi folk døde som fluer i første verdenskrig. Og de babyer, de kom på en institution, og der var sådan en lang række af babyer. Der var sådan to rækker med hver 50 babyer. Og så går en sygeplejerske, der passer på dem og giver dem mad. De dør halvdelen af dem, fordi de ikke får kærlighed.
0: Det døde de simpelthen?
1: Ja, det fik omsorg. De får ikke den der nærkontakt. De får sit blæ hver dag, mange gange om dagen, og får mad hver dag. De får det alt, men de får ikke nærkontakt. De dør. Halvdelen af dem dør. Og det samme sker også med voksne mennesker. Ikke? Man mangler noget kærlighed og omsorg for andre mennesker, både for dine venner og kærester og alle mulige andre steder, så dør du indeni. Fordi vi er flokdyr. Vi skal være afhængige af at være flokken. Og grunden til, at man ikke får din behov dækket, det er, fordi man har en dårlig adfærd. Man kan ikke finde ud af at lytte. Man kan ikke finde ud af at stille spørgsmål. Man kan ikke finde ud af at give noget igen. Men man bliver nære og så videre. Det gør også, at man bliver ensom. Og når man bliver ensom, så er det vejen til døden.
0: Og nu siger du kærlighed og omsorg.
1: Ja.
0: Nu snakker jeg om voksne mennesker, fordi... Er sex indbefattet i det?
1: Nej.
0: Det er det ikke?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er meget, altså, sex det er en meget lille del af parforhold. Det er kun 2 gange timer om ugen. Så kærlighed og omsorg, det er mange, mange timer, det drejer sig om. At sidde hinanden i hånden, når man ser filmen, og gå en tur sammen, spise sammen, sove sammen, snakke sammen. Altså, det er meget mere tidskrævende.
0: Men jeg har da ikke noget med at gøre det 4-5 gange om ugen.
1: Nej, jeg siger bare, men det, altså... det er slet ikke nok for mennesker. Specielt kvinder har ikke nok i det. Der er omsorg, der er vigtigere sex.
0: Men det er da skide svært at skændes med, man lige at dyrke sex med, altså.
1: Men man skal jo ikke skændes, man kan have en dialog, man skal jo ikke skændes. Det er det, i parterapi lærer man ikke at skændes, men det er at afskaffe krigen og skænderierne, og i stedet for at indføre en dialog, vi indfører nogle samtaleregler. Ikke? Der er sådan et samtalespil, man kan spille. Ikke? Så man lærer sig i parterapi at snakke sammen uden skændes. Det tager alt for meget energi, det går ud over børnene. Så skænderierne bliver afskaffet og indfører en dialog, en forståelse og mødes på midten. Man indgår mange kompromiser i parterapi. Og kærlighedsforhold, det er mange kompromiser. Mødes på midten.
0: Her til sidst.
1: Ja.
0: Karl Barr. Kommer der en dag, hvor det er fissen, der er Gud?
1: Det er det hos nogle kvinder jo. Der er jo heldigvis, at kvindens seksualitet er heldigvis blevet bedre og mere udviklet her i de sidste 30 år. Så kvindens seksliv er blevet steget, fordi hun har været holdt nede i mange tusind år. Hendes seksualitet er blevet holdt nede af religion og kultur. Det er holdt nede til skade for hende og for samfundet og os mændene. Så hendes seksualitet er blevet mere fri, og det gør også, at hun har mere lyst i dag, end hun havde tidligere. Så det er jo kun positivt, at kvindens lyst er stedet, så begge parter får det bedre.
0: Vise ord fra en meget vis mand.
1: Tak.
0: Hvad skal vi høre her til sidst, Karl Marr?
1: Vi tager den her, hvad skal vi tage en plat af vulgær ind her. Den hedder nummer 13, Santa Carla Mala.
0: Santa Carla Mala?
1: Ja.
0: En lettere omskrivning af...
1: Ja, det er lavet. Jeg elsker at lave gas. Jeg har mange stand-up shows, ikke? Jeg er fedt som præst, og så videre. Jeg har lige holdt på Nørrebro Teater. med sikre mennesker kom. Så kører rundt i hele landet og holder foredrag om vedligeholdelsen af kærligheden, men på en sjov måde. Ikke? Så Santa Kalimar, der var hen, Kalimar.
0: Og det er så dit alter ego, Santa Kalimar?
1: Det er bare, at jeg laver gas med det hele. Jeg laver gas med alt.
0: Men Kalimar, du kan hermed kalde dig selv for en af Stenbruns gentlemen.
1: Tak.
0: Og velkommen i det gode selskab.
1: Tak.
0: Du er god til at bøvse på det.
4: Nu stikkes pikken frem.

Søren Bernbom var det her med en nyindspilning af hans gamle hit, som jo blev skrevet af en mand, der boede i samme opgang som Søren Bernbom der i start 70'erne, nemlig en vis her Kim Larsen. Det nummer spillede for lige at lave en reklame for, at der snart kommer et interview med Søren Bernbom, som jeg har været dybest nede i kælderen og finde i arkiverne et aldrig færdig redigeret interview. Men det kommer altså snart her på Stenbroens Gentleman, og med mig har jeg stærkt sekunderet af min gode gamle medvært og ven, for det meste, Daniel Piper. Nu skal vi høre Lonesome Wankers. Lonesome Wankers er som bekendt en duo, som består af Anna Hart og Morten Grabowski, og de har jo med rette tilegnet og stjålet deres sange tilbage, som jo bekendt er blevet stjålet frem op igennem 70'erne, og en af dem, der har været aller værste, er Meatloaf. Vi skal spille et nummer, som de kalder for Crying Out Loud, men i virkeligheden hedder det så For Freaking Out Loud. Jim Steinman har udtalt et sted, at det her det er et sang om romantik, det er et sang om teenagers syn på sex. Det er et tegn på urealistiske forhåbninger og forventninger til romantikken og kærligheden. Men fuck dig, Jim Steinman, fordi Anna og Morten, de elsker hinanden, og det er dem, der har skrevet det her nummer. Så her er så Lonesome Wankers med den rette titel, den sande titel, For Freaking Out Loud. Ha' en fortsat god weekend.

my body is full. And